0: Badai, aste azkena da, urriak 14 ditu eta gaurkoan ere, ia udako giroa izango badugu ere, ba, udazkenean murgilduta gaude, eta beraz, urtaro honek eskaintzen dizkigun altxorre milagoaz jarraian, antxe daukagu zuzen-zuzenean ordiziako azokatik, Leire Arandia, Leire, eguerdion.
1: Kaixo Begoña, eguerdion.
0: Bueno, ba, epatzen nuena, eh? Giroak ez dauka oraindik udazken itxura hundirik egia esan.
1: Ez, gaurkoan berriro, bai, pelo, bero, esango nuke kasi, bai, bai, egia da.
0: Bueno, gaur gainera, giro berezia daukazue ordizian, bueno, egia san, ia, asteazkenero daukazue zerbait kontatzeko, eta gaurkoan gazta da protagonista.

0: Bai, bai, ja, esateko moduan gaude, Ilardu Iako Lalezek, Eligorrotxategi, Laleze gaztandegiak irabazi du, bai, 8,95 punturekin, hori da.
1: Laleze ondo baino beto ezaguna gainera,
0: Oso ezagunak, bai, bai, esa, bai, azken, len, aurten ez dute bere irabazi, baina, bueno, azkeneko aurreko bi urteetan bai, eta bai, beti hor daude, beti produktu honenarekin.
1: Hori da, bueno, ba, Laleze gaztandegiak eraman du gaurko lehiak eta horren saria, eta bestela, ohiko azoka ere ospatzez abiltzate gaurkoan ordizian, Leire, eta gaurkoan ze produktu aurkitu ditzakegu bertatik?
0: Bai, bueno, ba, gaurkoan ere baditugu berri batzuk, alde batetik txaiota, 4 eurotan kiloa, eta pakxoi baita ere, euro batean. Orduan, bueno, pixkatula horiek ba, barazki egokienean, berritasuna. Bestela, ba, bueno, ba, perretxikoak ere, ja, ba, ontxoak hasi dira pixkat gehiago ateratzen, 80 kilo, 26-40 euro bitartean, gero zizta horiak 26 kilo, 22 euro bitarte, nikaloak 12 kilo, 18-28 bitartean, eta mendiko angula 8 kilo, ia gutxi, 28 eurotan.
1: Bueno, baina ari dira pixkanaka animatzen, perretxikoak ere.
0: Bai, bai, pixkanaka, esan daiko mantxo dijo asuntoa, euri egin du, baina gehiagia ere, pixkan gehiago egiten digun.
1: Bueno, badirudi, aste bururako euria datorrela, baina, bueno, bintzat, momentuz, ari gara zertxo baita, altxorren bat edo, ari gara aurkitzen gure mendietan, eta frutari dago kionean, Leire, zerbait berririk aurkitzen dugu gaurkoan?
0: Ez, gehien bat hori ba, jarra-jarritzen dugu sagarrekin, ba, sagar barietate bukari, ikusten ditugu azokan, bentsi, esango nuke, ba, hoxe dala azokan, ba,
1: erregina, ez da,
0: hori da. Ba, hori da, produktu erregina, fruta edago kionez. Bai.
1: Bueno, ba, bitu berritasun batzuk, hor badiogu, ba, bueno, udazkenean murgiluta gaudela, baina oraindik kosta egiten ari zaio gure lurrari. Ez, nola baita esnatzen?
0: Hori da, esnatzen hasi da, baina bultzadatxo baga jago behar dugu.
1: Ba, ea lortzen dugun eta uztak ere aurrera egiten duen, indarra hartzen duen, eta gure produktuak ere aurki ditzakegun azokan, astazkenero moduan. Ba, Leire, eskerrik asko berritasun horiek gurekin partekatzagatik.
0: Mi eskertu,
1: datorren astearte, musibat.
0: Musibat, agur.

0: Beratu, arain beti bezala, eskura ditugun produktuen propietateen inguruko informazioa jasotzeragoaz, gure nutrizionistarekin, baina gaurkoan, ez da gara izeatz bateko elikagaia izango, ze hau urteko edozin momentutan aurkitzen dugu. Ideia noa, ineguardion!
1: Ineguardion, buina.
0: Bueno, esan dezakegu, arroza gure elikaduraren oinarrietako bat dela, ez da?
1: Bai, ala da, ezta? Buen, ikusiko dugu gainea zergatia, eh? Baina bai.
0: Bueno, zehazki, elikagaien piramidean oinarrian aurkitzen dugu, beraz, bere propietateak osasungarriak direla ondoriozta dezakegu.
1: Bai, bueno, beti esaten dugun bezala, ezta? Zekenean danak behar ditugu, gertatzen dena da zertarako, ezta? Funtzio desberdinak dituzte batzuk eta beste, horregatik behar ditugu batzuk kantitate handiagoan eta beste batzuk txikiagoan, eta ez, oso ondo esan dezun bezala, hau oinarrian aurkitzen dugunez, ba kantitatea bagoantza aipatuko dugu nahi bazu, horta ibistenia, ezta?
0: Hori da, ze bueno, lehenik eta behin, hori da, taldean zelkatu behar dugu, ezta?
1: Hori da, hori da. Hori da, ordun bere taldea, zerealen taldea da noski eta ja aprobetxatzen dugu gomendioak zeintzu diren okorarazteko eta ordun hauetatik egunero lautik sei raziora behar ditugu. Gainera gomendapenek baita esaten digute integralak hartzen baldin baditugu goindik ere hobeto datorkigula bazuntz kantitate gehi lortuko deulako. Ez hemen gertatzen dena da zuntza batez ere lortzen deula ba fruta eta barazkitatik era natural baten.
0: Bai.
1: Baino hoiek ba tamales ez ditugu hartzen behar kantitateen eta ordun bueno, ba zerealen taldekoak integralak hartzen baldin baditugu lagunduko diogu gure gorputzari ba behar duen zuntz kantitate nahikoa lortzea. Eta era hortan ba lagunduko du ez bakarrik estetako mugimendu da regulatzen, baizik eta baita odoleko kolesterol eta glukosa mailak erregulatzen, Eta zergaitik kokatzen ditugu hauek oinarrian, ez? Eta kontsideratzen ditugu gure elikaduraren oinarria. Ba ematen digutelako batez ere karbohidrato ugari, bai? Eta karbohidratoak dira ba gure egunerokotasunean funtzionatzeko behar dugun energia emango diguten mantenugaiak. Hau da gure gaso.

0: dinadie. Horregatik, hor dago, beti dago zergati bat, geixego edo kantiade gutxixego behar izateko. Dago egizan bezala gure gasolinadie. Ala ere, bakarrik karbohidratuak ez ditugu jasoko, noski. Proteinak ere ematen dizkigu. Gertatzen dana, proteina hauek ez diela balio biologiko altukoak, hau da. Ez dira proteina osoak. Ez falta zaio aminoazido esentzial bat, proteina hau osoa izateko. Dena den bai jakin behar dugu, aminoazido hori bai lortzen degula, lekale o frutu lehorretatik datozkigun proteinetatik. Beraz, kombinatzen balin maitugu, egingo dugu proteina hori ja kompletoa izatea, osoa izatea, eta beraz balio biologiko altuko izatea. Bueno, gainea jasoko ditugu baitare mineralak eta vitaminak, eta hemen bai esan beharko genuke, arroza integrala hartzen balima dugu, hasieran gomendatu dugun bezala, ba, mineral eta vitaminoien kopurua baitare ahondituta ikusiko dugula. Zea, izkenean, bueno, ba, azal hortan aurkitzen ditugu baitare, zerealaren azal hortan aurkitzen ditugu akutako asko. Ba, zeintzu jasoko ditugu mineralen artean, ba, potasioa, fosforoa eta silizioa adibidez, eta vitaminen artean, ba, B1, B2 eta B3 vitaminak batez ere. Esan bezala, hartzen bali maitugu, hartzen badegu arroz hori integrala, kopuru altuagoan jasoko ditugu. Baina bestela ere pixka jasoko ditugu. Eta gero baitare, arrozaren azalean, integrala hartzen bali maregu guanea, ba, fitoesterolak aurkituko ditugu, eta hauek laguntzen digute kolesterol maiak jeisten. Beraz, ikustezu, arroza integrala hartzen bali maregu, zuntz kantiade gehiago lortzen degula, eta esan dugu zuntzonek, ba, kolesterol maiak, odoleko kolesterol maiak erregulatzen laguntzen digutela, eta gainea fitoesterolak ere jasoko ditugu, esan degula baitare kolesterol maiak jeisten laguntzen digutela. Orduan oso aliatu gona izan daiteke, arroz integrala, ba, kolesterol arazoak dituzten antzako. Eta bukatzeko baitare esan, jo, ba, arroza zerealen artean dala, bueno, bartoa, edo mijoa eta sorgoarekin batera, ba, glutenik ematen ez digun zerealetako bat. Hortaz, geroz eta jende gehiago nola dagoen zeliakoa, bueno, ba, gure ba, karbohidrato maiak asetzeko, ba, lagungarri zaigun ba, zerealetako bat izan daikela.
1: Aha. Bueno, ba, ikusten dugu, desorientasun desiente daudela arroza integrala eta zuriaren artean, eh?
0: Bueno, desberdintasunak baino da, ba, kantitate gehiagoan jasotzen ditugula, ba, aipatutako mantenu gai batzuk, orduan balagungarri da, bai. Gaina arroza badakigu dala, oso bersatila, eraskotan prestatu daiteke, eta era hortan ba, gutxiago aspertzen gea baita ere. Bai, esango nuke, kontutan leuki behar dugula, ze askotan, arroza hartzen dugu paella moduan.
1: Bai.
0: Orduan, paella moduan hartzen balin badegu, hor ja proteina gehiago, animali proteina sartzen nahi balin badea, ja, bueno, ba, ensalada batekin barazki batzuekin lagunduta plater bakarra konsideratu dezakegula. Bestela proteinatan pasatzen arituko ginen.
1: Askotan idoia esan oida eta ala kontsumitzen dugu gainera, adibidez arroza bere horretan ezer gehiago bota gabe, beherakoa daukagunean adibidez, ba, arroza jaten dugu, ez da, idorgarria delako, edo astringentea delako. Bai. Claro, kasu horretan, hobeto arroza txuria jatea integrala baino.
0: Bai, ala da. Baina egia da, gaur egun ja, esaten degula, danetik jamarko genukela,
1: Bai.
0: Ahala, jaten dugu bariatua, lehen bai lehen botatzen dugu bitxoa, eta lehen ausetatzea. Asi que lehen hau bai esaten genuen horrelako produktuak jateko, guain ja gomendatzen duguna da, olako kasuetan danetik jatea.
1: Ados? Da hori ere aldatu egin da, eh?
0: Bai.
1: Nere etxean oraindik ere horrela egiten dugu, eh? Berakoarekin gaudenean, arroza txuria bai. Eta jazta.
0: Bai, berakoa mozten laguntzen dolako, baina ezken finean konturatu dira ba ez dala ona moztea, ta? Eta bueno, ba, bere prozesuan uzten diogu, eta bueno, balden hau sendatzen dira.
1: Bueno, eta beto, atxarra gaizke egiten digunak, ez, alik eta lasterren gure gorputzetik ateratzea.
0: Hori da.
1: Osondo, ba, begira, ba, gotza berri bat ere ikasi dugu, beti betzela zurekin. Idoia, ez dakite derrigorrezkoa edo komenigarria ote den arroza sukaldatu horretik uretik pasatzea?
0: Bueno, garbiketa aldetik bai, gero nola nahi dugun, ze teksturan man nahi dugun arrozari, ba hor aldatzen da, ze hor almidoia galduko genuke. Orduan, bueno, ba, tekstura ze tekstura nahi dugunaren arabera, ba, iaz esaten digun Josetxok, eta baina...
1: Baina garbiketa aldetik behintzat bai?
0: Bai, bueno, gero kontutan eduki behar dugu sukaldatu egiten dala produktua. Ez dugu gordinik jaten. Ordu nor, temperatura altuetan eukitzen degunez, ba, zer gauza egongo balitz, ja arriskurik ez dauka, osasunerako. Duan gehiago da, almidoi hori kendu nahi diogun edo ez.
1: Beste batzuk diote adibidez arsenikoa edo bakentzeko, ez da ona dela horretik uretik pasatzea.
0: Baina, badakizu zenbat kantidadetan hartu beharko genuke arroza arseniko horrek mina emateko. Pasatu nahi dionak, pasatu dezaioke, baina gero kontutan euki behar du, ba, almidoia baitare hor unein gozaiola, murri batean. Bai?
1: Bueno, batzuetan gomendio batzuk ematen dituzte, eta bueno, ba, beldurra sortzen dute, eragiten dute, baina agian ez da hain ezinbestekoa. Está egitea.
0: Hori da.
1: Eta bueno, berez beti bezala buruarekin eta bueno, ba bai, aipatu duzu
0: modu. Eta variatzea batez ere. Segiruz eta gehiago variatu, zerbait gaizki egiten nahiongo bagina, por lo que sea. Baia ez digu hainbeste eragingo, banduiz behinka egiten duzun zerbait dalako. Egunero arroza jaten nahi baldin bazea, ba igual beste kontu bada, baina variatzen baldin badegu, holako gauzak ba saiestu egiten ditugu.
1: Ba, eta gainera aipatu duzu moduan idoia arrozaren abanteietako bada, ba modu asko eta lasuk aldatu dezakegula, eta beraz joko asko ematen duela, ba modu desorinetan ere gure plateretan sartzeko.
0: Noski baiet.
1: Aprobetxa dezagun, gainera, etxe askotan ziur naiz igandero paella gaten dela. Hori ere tradizioa. Beraz, beti bezala, ba, elikagaiak onak edo txarrak izan daitezke, ba, azkenean sugaldatzen ditugun moduaren arabera eta lagungarritzat botatzen ditugun beste elikagaien arabera.
0: Hori batez ere, bai.
1: Zake, beti bezala, argi ibili gaitezela, baina, bueno, ikusi dugu, arrozak berak onura asko dituela, onuren zerrenda oso luzea dela, eta beraz, beti bezala, hau ere, kontsumitu berra daukagu, zaipatu dugun moduan elikagaien piramidean oinarrian aurkitzen dugu. Beraz, Idoia, ba, eskerrik asko beste behin, zure jakitu ia hori guztia gurekin partekatzagatik, beste behin.
0: Zuei, muskei, muxu bat.
1: Muxu bat, ondo izan.
0: Agur.

0: Beno, ba, ikusi duzue, gaurra arroza daukagu bazkaltzeko, aipatu dugun moduan amaika modutara prestatu daiteke, baina goazen ikustera zeintzuk diren Josetxo Lizarra eta gure sukaldariaren proposamenak, ze telefonoaren bestaldean daukagu, asteazkenero bezala, Josetxo, eguerdion?
1: Eguerdion, Begoña, zer
0: bueno,
1: moduz?
0: Osondo, zer moduz daude?
1: Primera, nemen gabeita.
0: Osondo, osondo. Zuk zure bueno. Txean paella jaten duzu igandero?
1: Ez. Igandero ez deujate paella, eh? No esikan behin baino ez deujate arroza igandero.
0: Osondo?
1: Lehen usted oitura zala, lehen, eta arroza jatea eta gero oiaizkoa igandetan, ez da, paella eta oiaizkoa.
0: Bai, azkenen aitzakia zen, ez da, familia guztia amai inguruan biltzeko.
1: Bai, bueno, baina bai biltzegea, ez da?
0: Bai, gutxiko, bai, baina, bueno, agian aitzaki gutxiko behar ditugu, ez dakit zer esan. Baina, bueno, bai guere biltzen gara noski, eh? Baina lehen bintzat aitzakia hori zen, ez? Ba, jaten dugun bitartean, guazen paella bat jatea, gainera, ba, bueno, ba, jende desenterako iritsiko delako, eta ba, jazta. Esaten denetzea, dezela, donde komen dos komen tres.
1: Bai, bakarrik paella, karo, gero, osaia gari asko sartzen baituzu, ez da, oieskoa, erdila, berdurak, urdei azpikoa, eta txampiñoak azkitik plater bakarra egiten dezu,
0: bai,
1: ez da, eta plater horrekin egina dago.
0: Hori da, gainera idoiak hori ipatu dugu, eh? Azkenean, bai. Beti betzela kontu zibili bargara, ze elikagai gotatzen ditugun, eta nola kombinatzen ditugun. Beraz, bueno, ba, arrozaren mundu zabalean murgilduko gara, Josetxo, ze oso zabala da, baina ezakit gaurkoan ze aukerak eta egin duzun.
1: Bueno, ba, esango izut, arroza egin dezakegu gainea, bai paella egiten dugu bezala, egin dezakegu arroza labean, egin dezakegu arroza meloso bat, bai. Arroza kaldoso bat, edo risoto bat.
0: Bai.
1: Eta gero xuzia, esan duna hor, urakin, ura pasabiatzaio arrozai? Bueno, ba, ideiak esan du bezala, nik usten dut garbitzeko, baina bueno, esaten du bezala, nola gero egoten dan, 17 minutu hor irakiten, ba bueno, ni usted zikitasun guzilea ja juten zaiola. Baki zuzenei, nola pasatzen zan, arroza xuxe egiteko pasatzen da urakin pila bat transparentea gelditu arte.
0: Ah, begira, almidoi guztia galdezan. Ah, bale, bai hori da.
1: Bai, hola, bai, xuxiteko, arroza garbitzen duzu, 3, 4, 5 aldiz behar danak gelditu arte ura garbi-garbila. Eta gero ja, egiten duzu egosi eta gero egiten da xuxia.
0: Baita, gainera bueno, horrela geratzen da gero soltea baita ere, ez da?
1: Oida, oida. Oida, Hola, ba, nik gaur ejarriko izut arroza bat, arroz negre. Zeritzen zizu?
0: Ah, begira. Ba, ezak ez erreti baina uste...
1: Ba, daude handiak.
0: Hori da, bai.
1: Txikai, bai. Eta, bueno, aprobetsatzeko pixka bat, ingo da arroz negre bat. Oso errexarana, osagaiak oso, dia, tipula,
0: bai.
1: Tomatea,
0: bai?
1: Txipiroian oski eta txipiroian tinta, eta arroza, eta salda balimakago arraiz salda, hobeto, eta bestela, bai, turriko ura.
0: Osondo?
1: Horri turri meti atatzen da.
0: Bai, bai. Momentuz behintza, momentuz
1: bai. Titurritik ateako
0: adura. Hori da, momentuz ateratzen da, baina espero ezagun horrela jarrai dezala, bai, bai.
1: Hoi da, hor duen ejartzen dugu paela baten, ejartzen dugu olio pixka bat, eta tipula txetxein da.
0: Bai.
1: Eta hor usten dugu pixka biguntzen. Biguntzen dan bitartean egon dugu da kalabronak zatitu. Zatitu, ba, eta ki, pusketa txikitan eza, ondia-onditan eza. Pusketa txikitan ingo dugu, eta tipula ja da honian ja, ondo-ondo bigunduta, botatzen dugu txipiro jaia gatzatuta,
0: bai?
1: Eta reogatu egiten dugu ere bai, bai? Gero botatzen dugu pare bat tomate raiatu egiten dugu, hor gainen, eta iten duguan, botatzen duguan, eta usten dugu baita, Hola, lehortu arte dena, ura galdu arte tomate horrek.
0: Bai.
1: Eta gero, ja, botatzen dugu arroza, eta gero, ja, botatzen dugu salda tintakin, o ura tintakin.
0: Bale.
1: Eta gatza, ezaztu gatza botatea, gatza. Bai.
0: Bueno, salda botatzen badiogu agian gatza gutxiago, ez da?
1: Ez, ezko salda iten dugu gatza gabe.
0: Ados, bale.
1: Gatzagabiten, ez duak izu, ba, arrai daka unor sobrakin eta zurrakin, bai? Babiderakin egiten dugu. Eta vale. Porro berdeakin, eta tipula pixkatekin, eta zaraio pixkatekin, jartzen dugu orpusketa batzuk, eta egiten dugu salda. Ordu botatzen dugu, eta usten dugu, ba, 17 minutu, bakizu, aurrena bost, irakiten hola neiko fuerte, eta gero, ja, besteak, lasai, suabe.
0: Osando?
1: Eta gero, oindakun ja, Uzten dugu, estaltzen dugu, 17 minutu estaltzen dugu, itzaltzen dugu sua, eta uzten dugu 5 minutu bat, eta gero, 5 minutu ikitsi arte, iten dugu, ba, aliolia.
0: Zego xoa.
1: Bai, nahi badezu tradizionarei, bakizu, batzui asko biardia eskaldatu eta hori txikitu mortero baten eta gero olioa bota, gutxinaka gutxinaka, bueno, gatza, hori aurrena eta gero olioa. Eta egiten dala, beti bezala leolea eta beste egiten dugu laktonesa bat, osea ajonesa bat.
0: Bai.
1: Ebakizu, botatzen dugu baratzuria, botatzen dugu arrautza, gatza, ospina edo eta limoia edo biak
0: bai.
1: Eta gero bakizu hori, batidora batekin, olioa gutxinaka gutxinaka botat, egiten dugu majonesa bat, ajonesa bat.
0: Bai. Nik normalean hori egiten dut, etxan egiten dudanean, ajonesa bai. Egiten dut, bai.
1: Bueno, gimnasioa un batez ezazoaz, besoa nahi bat ezu pizkator mugendu,
0: bai.
1: Majatzen hori, osondo, morteroa majatzen,
0: lanzeko ez da, hori da.
1: Begoña, kriston besoa.
0: Bai, ez que, ez da asko aipatzen, baina sukaldean ere kirola egiten da,
1: Hombre, elze, bueno, zugetxen ez zukiko elzea hundik, baina bestela jatetxetan, elzea hundik altxata jetxita, eta salteatu eskuakin, eta moztu, eta, hombre.
0: Bai, bai, bai, bai. Indarra bueno, behar da,
1: eskulana bintzat, eskulana.
0: Hombre, bai, bai, guztiz.
1: Zuko azkenik ibiltzen, ma, bueno, espazioan eiko reduzitu ari azukaldean, eta ordu nezakit, muitzegea, baino ezein beste.
0: Bai, bai, eta gainera lapikoek aipatu duzun moduan pixu desiente hartzen dute, eta
1: hombre.
0: Hori ere mugitu behar da. Beraz, meritu asko daukazue batez ere jatetxeetan ibilizaretenak,
1: Hombre, gainera, ze lana, eta gero, nola disfrutatzen dugu denak,
0: Hombre, bai. Bestela, hombre. Horrek dena konpentsatzen du.
1: Bai, bai, disfrutia da, oiola da.
0: Hombre.
1: Eta arrozeina da, kau ikustezu. Arroza horrekin, nekoa da.
0: Bueno, zego, xe, zuri sokarrat pixka batekin gustatzen zaizu?
1: Nei bai, nei gustatzen zait.
0: Nei ere bai.
1: Sokarrat pixka batekin, bai. Mm-hmm. Bai, bai, bestela hola mateu dena arroza kolorea, bueno, tomateaz bat duzu botatzen, edo azafarrana, edo kolorantea, beti txurizka esaten du, claro.
0: Mm-hmm.
1: Eta hor du kolorea mateko, botatzen o tomatea, tomatu konzentratu ere bai, bada hola, eta azafrana,
0: bai.
1: Zapore ematen diola eta bestela kolorante alimentazio hori.
0: Baita ere.
1: Bakizu horizko hori jada nahi da kolorantea.
0: Mm-hmm. Bai.
1: Bota dezakegu bai arrozai gustatzen zaio nahi,
0: Baitare, baina
1: bestela ez du falta egiten botatzean,
0: Hori da, gainera, hau, zehazki arroz hau beltz-beltza geratuko zaigu.
1: Hau beltz-beltza geratuko zaigu. Beltz-beltza.
0: Bueno, txipiro ja ibatu duzu, baina, bueno, nahi duenak ere, beste arrai edo nahi duena bota ezaioke, ez da?
1: Bai, bota ezaioke, baina arrai egin behar duena da. Salteatu eta gero azkenekon bota. Zeko arrai hasitu egiten da. Eta hor, 20 minutu egokitza bat dugu, 17.
0: Beroarekin egingo da, ez da?
1: Hoi da, hor du niten duguna da. Batipula eta beste barazkia bota, potxatu ondo, eta aurre diten da, arraia pasa, edo mariskoa pasa hor, oli hortan, eta retiratu gero.
0: Ados. Kendu.
1: Eta gero iten dugu berdura, arroza botatzen dugu salda edo ura, eta gero azkeneko momentuña, ekartzen da ja, arraina, zego ya nola pasata da onda, ilaina dago, ekartzen da azkeneko momentu. Estaltzen da, eta bere berotasunekin egiten da arraia, eta mariskoa ere bai.
0: Oso, no?
1: Eta, ez dela gehiagin gozaigu.
0: Bai, hori da. Hori da, pasaren gozaigu, eta azkenean txiklosa bereztela geratzen da.
1: Hoi da.
0: Ez da ona geratzen.
1: Ez da ona gelditzen. Horatik, hoi, baiten dugu salteatu pixka bat alen da bizi, gero erretiratu, eta azkeneko momentu nekarri.
0: Bueno, ba, presaukagu beraz, arroz negre hori, gaurkoan ekarri diguzun errezeta hori, nahi duenak adibidez, ba, bere familiakoekin batera, igandea mazkaltzeko, eta bestela, bai, ba, azteko bestela, beste edozin egunetan,
1: Bai, edozin egunetan, bestela paella bat itxeko, bakizu
0: hori. Hori da, beti dela aitzaki ona,
1: amai inguruan biltzeko. Hori da, berdia eta borrilla eta oleiko bat, eta ditia eta dela bota, eta itxeko lasaila zain.
0: Hori da. Gainera, arrozarekin, egia esan, otorduko edozein plater egin dezakegu, izan daiteke sarrerako platera, plater nagusia, orain egin dugun moduan, edo inkluso postrea. Ez? Arroz esnea, hain gurea den postrea.
1: Hori da, arroz esnea zego xoa da.
0: Hombre, bai, mundiala.
1: Mundiala. Eta, ba, arroz ez deabak izu, hemen egiten degula amonak egiten zu bezala, goxo, bi arroza joa bestuta hor muitzen.
0: Hombre, pazientziarekin, zapore guztiak arditzan esneak, nahi gainera esnetxua gustatzen zait.
1: Bai, nahi, bai, ez guztatzen zela lehorra. Eta asturiana erara bai badago, horrelakala, iten da, gotatzen da, esne gain pixka bat, eta gero egiten da, ina da honien da, otza da honien azukrekin erre egiten da. Pelikula fina karamelona egiten da ere bai.
0: Bai.
1: Eta gero dako, arroz emperatrize bai, egiten daguna da, botatzen diogu fruta eskatzatuak, bukaera.
0: Ah, begira.
1: Bai, arroz ez egin da, fruta eskatzatuak txikitzen ditugu, eta botatzen dugu, nazten dugu, eta hola jaten da. Baina hori goizuet mus bat, arroz ez nehen mus bat.
0: Ah, begira.
1: Bai, musa, bueno, arroz ez nia inbehar da, noski.
0: Bai.
1: Osa, que aprovechatu doble haiteko.
0: Osondo, osondo. Bi eratara presatu dezakegu ez da, egun batean bai, arroz ez moduan jateko, eta beste batean mus moduan.
1: Hoi da, iten dezu, doble egiten dezu, eta bat, egun batean arroz ez nia jaten dezu, eta bestean musa arroz ez nia na.
0: Osondo?
1: Hola, jazta, bakazu, bi eguneko postre bakazu.
0: Bai, bai.
1: Bueno, tarte bat utzi zeko, esan moizu, bestela. Egun zin arroza jaten, zer leche.
0: Hori da, bai, tartekatu inbarko da, beto, bai, bai.
1: Hombre, hombre, bestela. Eta ordun egiten da arrozez nea, litro bat arrozez ne. Egiten negu, eta gero, egiten dune, jartzen dugu. Bitezi litro ez negaina, montatuta.
0: Bai?
1: Bai, montatu, irula orden, ez xantiri irula orden.
0: Bai?
1: Montatzen dugu, eta gero bai, bi txuringo, 100 gramo azukrekin ingo dugu merengue suizo badala. In, altxa, txuringoa, eta altxata dunean botatzen dugu azokrea gutxinaka, gutxinaka, eta batitzen da batitzen da batitzen da batitzen, gelditxo arte merengia bezala.
0: Ados?
1: Bai?
0: Osando?
1: Eta orden izan dugu arroz ez neai, nazten diogu ez de gaina hori, osea, irula ordenak ja, altxata dona eta merengue suizo hori. Gutxinaka, gutxinaka, espatula batekin, eh?
0: Bai.
1: Plastikozko espatula batekin, nazten dugu ondo, ondo, ondo, ondo, ondo, eta naztuta gero, ejartzen dugu kopetan, usten dugu ostutzen, o bol batzutare, bai, txan dakogun. Eta ja, prez dago jateko, nahi dugu kanela botatzen dugu, edo bestela botatzen dugu kakao hauza, bai, beltza.
0: Ah, baitare, eh?
1: Baita, oso goxoa gelditzen da, umea ebintzat, hola goxo goxo jaten dute.
0: Bai.
1: Txokolateko, zaporeakin, zaten dute, jo, primeran.
0: Bai, ba, zegoxua, eta gainera beti bezala erraza egiteko. Arroz ez nea egiteko behar da pazientzia gehiago.
1: Arroz ez nea behar da, eh?
0: Hombre, bai, bai.
1: Begoña, akordatu bi arroza jok.
0: Bai, betiko sukaldea dena, gure amonek
1: bai.
0: Egiten zutena azkenean.
1: Bai, zego, azuzen egin da gure sukaldea egiten.
0: Alaxe.
1: Gain horreztak ademboa sukaldean egoteko.
0: Eta gainera, sukaldean presak ez dira onak.
1: Ez dira onak. Horregatik, baso bat txakolin hartu edo sardo pixka bat hartu, jarri irratia, jain deu kompra.
0: Ta sukaldatu
1: bat. Deu dena kompra guztia ormai gainean ikusi eta joze kompre, arre, eitete, eta hazi sukaldatzen.
0: Hori da, eta disfrutatu ez da, sukaldatzeko momentu horrekin.
1: Bai, ezke nahi merkatuak jute bai asko gutatzen, zait, Begoña.
0: Bai, gainera kriston giroa egoten da merkatuan,
1: Bai, giroa bat, eta gaine igual, pentsatzen zen duen gauz bate ostea, baina ikusi duzu, beste erikadura bat askoz hobea da ona edo.
0: Bai.
1: Begitati zartu zeitzore, zatu, ekarri hori, bai.
0: Bai.
1: Venga,
0: bai, bai, bai, bai. Bezke
1: eta
0: polsan zen dena sartu,
1: osakian earki etxea etorri, abisten.
0: Bai, bai. Eta gero zu arrozure erosketekin, esaten dezu, eta hauain, venga, guatzen hau sukaldatzea.
1: Hoi da, hoi dena atea mai gainean.
0: Hombre, eta potentzial guztia ateatzea.
1: Hoi da, eta gero esaten zu, venga, gaur ingoitxut, gainean, ez gauz bat. Bio hiru gauzen goitxut. Gaur, inspiratua nao, eta gaina merkatu nahi zego ziren gauzpila bat, eta benga, guazen zukaldatzea, erratia jarri, txakolina sardua hazi, benga, tipitapa hor, gelditxu be.
0: Bueno, ba, Josetxoko, goa sartzen nahi zaite, momentu ontan ja zukaldera juteko, eta zukaldatzen azteko.
1: Hombre, Begoña, nahi zarritzen. Bueno, gaur, egualdi honetxe, baina, bueno, badator hor ebitxuak, eta
0: hori bai, bai, bai, bai, uste dut azte buru eurutxe da otorrela, beraz, aprobetsatu ezakegu zukaldean hor zutartean ibiltzeko.
1: Hoi da, olako egunak horroa bitxua deudenak osonak, dia sukalden oteko lasaira zai.
0: Ba bai, egia esan bai. Bona edozen momentu da ona,
1: Bai, egia esan bai, nahi bintzat gustatzea eta egozen momentu hona da.
0: Hori da. Bueno, Josetxo, ba, eskerrik asko gaurko menurako plateroiek proposatzeagatik eta beti bezala bazure humorea gurekin partekatzeagatik, benetan estimatzen dizugula.
1: Bueno, ba, bakizuen zuleok, merkatu ajun, pasea hau gaur egualdi harra, ikeu, bueltatxo bat emane harra, eta gero, sukaldeen, atzaldeen, doai gainea, ilundu azkarrago egiten du, eta sukaldeen sartu pixkat, eta benga.
0: Hombre, eta goxo, goxo. Babai, babai, Josetxo, besarka da hondi bat.
1: Bueno, besarka da hondi bat, eta dazore da zarte, ondo izan.
0: Ondo izan, agur.
1: Agur. Leave it open wide, I like
0: my coffee cold and my toast just... Eguardiko amabiak eta berrogeita maika minutu, kale nagusia entzuten ari zara.
2: Onda Vasca conecta.
3: Del 16 al 18 de octubre disfruta del mundo de la viñeta en la 24 edición del Salón del Cómic de Guecho. En la Plaza de Estación de las Arenas, 40 puestos de venta. Y en Romo Culturechea, talleres, charlas, mesas redondas, encuentros y turnos de firma con artistas. Entrada gratuita. Más información en guecho-cultura.eus. Organiza Guecho Cultura.
2: patatasdegalicia.net.
4: La tienda de patatas de Galicia en internet.
2: patatasdegalicia.net.
4: Mejora todas tus recetas.
2: patatasdegalicia.net.
4: No son más caras, sí son mejores.
2: Compra ya directamente al agricultor en patatasdegalicia.net. patatasdegalicia.net.
3: Baserriko oioak arrautzak ditu. Oioak arrautzak baserrikoak ditu. Arrautzak baserriko oioak ditu.
5: Somos 38 caseríos los que formamos Euskaber, una familia de baserritarras que cuida de sus gallinas.
3: Tokiko ekonomia, bertakoaren arrotasuna, kontzientzia eta 0 kilometro. Euskaber, zure baserriko arrautzak.
6: Onda Vasca conecta.